Neđe pšet mistah mjesačka svjetle, a skah puskiš, lišti pjaso vemlje, riča bovšim, a